0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

det barn, då tycker jag faktiskt att det är okej. Då kommer det mig att tänka på dig. Jag tänker på dig när jag skjuter min cykel. Jag tänker på dig när jag stoppar min nyckel i

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxar har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja,

0: sen på Royal vid five o'clock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.
1: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
2: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
2: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: ไอดูสู่เกนโพริกติดไทยมอดแอลซูชิ เวลคอมมันทิน 2 พี่น้องเรนสุรองดรอดนิงก่อตัน 41 ทรอนแฮตตัน เฟอร์เรดัตตาโกลเด้นฟลาวเวอร์เรนสุรอง
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

deklarar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop och Björn.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@vardagar9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001.

Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå. Bygga upp.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: du suken på riktigt thai mat eller sushi? Välkommen till sång pinong restaurang Drottninggatan 41 Trondhättan före detta Golden Flower restaurang.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt. Hos

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Edusu Genpo Rikitit Taimod Elle Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensorong Drotning Gotan 48 Tronhattan Föredetta Golden Flower Rensorong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies.

blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

då tycker jag faktiskt att det är okej. Då kommer det mig att tänka på dig. Jag tänker på dig när jag skjuter min cykel. Jag tänker på dig när jag stoppar min nyckel i lådan.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan

nu ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxharpress, vår vrist nobless, och vår halning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig. Ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan. I pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan.

0: dansar. Sen på Royal vid Fifo-klock, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.
1: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurang, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurang.
2: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
2: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Hörar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små rop.
1: Ja.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

6,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

i en bar nere i hamn och log när han stod där i dörren.

när baren var bomma, då bjöd jag på någonting annat. Det var alltid kutym. Ja, det var inifrån Havanna, och det var Miko från Shanghai.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida.

0: Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusukenpo Rikitit Taimod and Sushi will commentin song pinong rensurong drotning gotan 48 Trondhættan Föredetta Golden Flower rensurong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

då tycker jag faktiskt att det är okej. Då kommer det mig att tänka på dig. Jag tänker på dig när jag skjuter min cykel. Jag tänker på dig när jag stoppar min nyckel i lådan.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av

auktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: jazzkapell. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
1: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För västkustsallad, jazz. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkåper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slang och smärt som vid.

0: sen på Royal vid five o'clock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

inte, deklarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop och Björn.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se.

radioteatern.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxar har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som lidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som lidjan.

0: dansar. Sen på Royal vid Pfeifferklock, han på höga klackar trittar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Svarar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små ro.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt.

Du lyssnar på Radio Trollhättan, klockan 17.30 så kommer det bli en direktsändning ifrån Trollhättan stad här och kommunfullmäktige i sessionssalen här i kommunhuset här i Trollhättan. Och det är ju den sista för mandatperioden för här fullmäktige nu. Så sent på torsdag här 17.30 så kommer det bli upprop på val om nytt presidium här med ordförande och andra ordförande och tredje och sådär. Kommer välja att stå för den nya mandatperioden på 4 år. Så nu är det ikväll här, det är avslutet. Men vi har en del ärende som ska gå igenom ikväll. Så välkomna att lyssna. Så får vi upprop av ordförande här, Angelica, här innan. Kommer igång med ärendelistan. Så häng på ikväll och lyssna på mötet från Trollhättans kommunfullmäktige här i Trollhättans stadshus i Radio Trollhättan.

0: Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan och vi direkt sänder ifrån Trollhättans stad här och fullmäktigesalen där sista kommunfullmäktige här för mandatperioden ska ta vid här. Så det är sista mötet här, men jag har en del ärende att gå igenom ikväll. Så häng på kvällens sändning här. Så vi ser var vi hamnar. Men det är ju en del ärende att gå igenom. Så vi är alldeles strax igång här. Ordförande Angelica öppnar mötet här alldeles strax.
1: Som inte är inloggade än, men vi kan lösa det manuellt härifrån istället så att vi hjälps åt med det, så behöver inte alla som väntar på nätet vänta så mycket till, utan jag förklarar därmed mandatperiodens sista kommunfullmäktige i Trollhättan för öppnat. Och då som alla märker så är vi nu mer inne i ett nytt system, vi är först i Sverige med att använda NetPublicator på det här sättet. Så det kommer vara en del barnsjukdomar och vi kommer lära oss tillsammans på vägen. Och jag är ledsen för avgående ledamöter att vi drabbade er med detta redan idag. Men avtalet med NetPublicator löpte ut, så jag var tvungen att ha en lösning på plats idag. Så vi ska idag gå in i NetPublicator och de som inte är inloggade kommer få hjälp från Niklas här att komma in i systemet. Så vi påbörjar en närvaroregistrering, och så kan jag säga redan nu att det kommer inte gå att begära omröstning i systemet fram till mars, utan numera återgår vi till gammal ordning och ropar omröstning helst, votering om man är enveten, men jag kommer lyssna till båda. Däremot kommer vi kunna begära ordet i systemet och vi kommer kunna registrera närvaro i systemet, så att, det blir en spännande resa som vi ger oss ut på tillsammans. Varsågod Niklas.
2: Ja. Då tar vi den som inte skickade in. Musa har lämnat återbud. Alexander Miljärjo.
3: Ja,
2: du är här, ja.
4: Patrice Valeria Labrana har lämnat återbud. Peter Jonsson. Inte här. Lisa Tornardsson. Nej. Från varandra. Jenny Bergius Eriksson.
5: Från varandra.
4: Linn Sundgren.
1: Frånvarande.
4: William Arkemar.
1: Frånvarande.
4: Pia Fogelberg. Peter Sahlsten.
1: Frånvarande.
4: Gibran Järgi.
1: Frånvarande.
3: Gå lite långsamt systemet.
1: Okej. Okay.
4: Mohammed Adén. Frånvarande. Vilma Strid. Ja, du är här. Ann Robinson har lämnat återbud. Ja. Går vi in på ersättare. Britt-Marie Blad. Frånvarande. Dana Roman Blomster.
1: Nej.
4: Emil Lindholm. Frånvarande. Hans Blad. Frånvarande. Håkan Ekström. Ja. Tack för det.

0: Ska vi se. Hans Blad. Jimmy Augustsson är nästa.
1: Frånvarande.
0: Jolanta Valkov. Frånvarande. Jorge Pereira. Karin Gustafsson. Lina Frykgranat.
2: Nej.
0: Nej. Det får vi kolla på sen, Oskar. Majka Moheb.
2: Nej.
0: Nej. Det går inte snabbt.
2: Det är ingen stress.
0: Mikael Meyer.
2: Nej.
0: Mikael Svantesson.
3: Nej.
0: Moes Darsani. Nej. Peter Andersson.
3: Ja.
0: Ja, närvarande. Torbjörn Karlsson. Nej. Torvald Holger Asplund. Frånvarande. Då ska vi se. Då tar vi ersättare för Mussa. Det blir Said Osman. Ersättare som ersätter Patricia Valelia Labrana blir Peter Andersson. Du ska inte närvara.
3: Jag ska inte sitta med min som ersätter.
0: Okej. Då ska vi se, nu får vi justera det där. Ska vi se.

0: tar vi istället, där tar vi Sune Svensson. Sen ersätter vi Peter Jonsson med Sabina Darsani. Lisa Tornartsson ersätts av Daniel Hilmer. Jenny Bergius ersätts av Johannes Tjus. Linn Sundgren ersätts av Kajsa Ener och Rikelme. William Arkemar ersätts av Jonas Lindstedt. Pia Fågelberg ersätts av Janne Herranen. Peter Sallsten ersätts av Eva Girhem. Gibran Järgi ersätts av, ska vi se, Majsun Murad. Mohamed Adén ersätts av Gunilla Karlsson. Ann Robinson ersätts av Håkan Ekström. En timme senare nu tror jag att det är klart här i systemet.
1: Ingen skugga faller på dig idag, Niklas.
0: Ska vi se hur vi avslutar närvaron, det är en annan fråga.
2: Så, nu har vi full besättning och kan ro i hamn då, det här mötet också. Då kommer det lite information från mig innan vi går på punkt 2. Det är nämligen så att på grund av vissa kommunikationer så ska budgeten hanteras i december i år och inte i november som det har stått på kommunens hemsida. Så mötet den 2 november startar inte 13.00 som tidigare annonserat, utan 2 november påbörjar vi som vanligt 17.30. Decembermötet däremot är vi rädda för att vi kanske eventuellt kommer att ha väldigt mycket mer att hantera än bara en budget. Därför kommer det börja redan klockan 9.00 den 14 december, alltså inte 17.30 som vi tidigare på annonserat, utan 9.00. Här i fullmäktigesalen startar 14 december. Så hoppas att även våra åhörare nu har koll på när fullmäktige sammanträder under hösten. Och då kan vi gå på punkt 2. Val av justerare och justeringsdag fullmäktige. Förslaget är att vi justerar protokollet måndagen den 19 oktober 08.00 med Tony Georgi och Socialdemokraterna Bedros Cicic, Kristdemokraterna som justerare, och jag har inte fått något förslag på ersättare. Sofia Andersson Darsani. Men Sofia Andersson Darsani, Socialdemokraterna, som ersättare. Så bra. Och då är vi på ärende 3. Och det har kommit till min kännedom att vi har några vänner här i fullmäktige som har fyllt jämnt och fyllt 50. Nu är tyvärr Torvald Asplund inte här idag, så han ersätter och visste inte att han skulle bli uppvaktad. Så Peter kommer ta emot bekräften till Torvald, men Said Osman är här.
3: Ja, jag tänker att du ska få hålla lådan mest, men Torvald hälsar och tackar också. Och sen lämnar jag över ordet till dig som är på riktigt.
4: Ja, men tack så jättemycket. Det här att ni är gammal, 50, jag pratar här uppe, att man vill bli 40, så känner man det här att man får ont utan att man skadar sig. Men nu nästan är det som att man får planera när man ska ta sig någonstans. Nej, men tack så mycket. Tack så jättemycket.
2: Och då har vi hunnit ända fram till ärende 4, avseende för politiska uppdrag 2026. Fullmäktige godkänner att Andreas Lund, Socialdemokraterna, avser sig sin uppdrag som ledamot i Trollhättan Energi AB och som ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB. Kan vi förfara så?
5: Ja.
2: Det är bara min lilla klocka som ringer för att jag är lite låg, men jag har ätit så att vi behöver inte oroa oss för att det piper om mig. Vi kommer snart sluta pipa. Ärende 5. Fyllnadsval av ledamot i Trollhättan Energi AB. Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod fram till ordinarie bolagsstämma 2027 utse en ledamot i Trollhättan Energi AB efter Andreas Lund, Socialdemokraterna, eller Blix.
6: Vi föreslår Anna Brask.
2: Ni föreslår Anna Brask. Kan jag få mig att välja Anna Brask, Socialdemokraterna, till detta uppdrag?
7: Ja.
2: Ärende 6. Fyllnadsval av ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB. Kommunfullmäktige har att under pågående mandatperiod in till ordinarie bolagsstämma 2027 utse en ledamot i Trollhättan Energi Elnät AB efter Andreas Lund, Socialdemokraterna. Elliot.
6: Även där, Anna Brask.
2: Anna Brask är föreslagen. Kan jag få mig att välja henne?
7: Ja.
2: Som står bakom motionen. Förslag till beslut lyder att fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen, och jag frågar Tony Brantberg om du vill säga någonting. Då har du en minut på dig. Välkommen fram.
8: Tack för ordet. Fru ordförande. Ja, hundrastgårdar är ju någonting som vi har i kommunen, i centralorten. Men vi har ju även hundar utanför centralorten som inte får gå lösa.
9: De får ju inte gå lösa där heller, utan de behöver ju, om de ska springa lite fritt och rasta, så behöver de vara inhägnade. Så därför så tycker vi att landsbygden ska ha samma förutsättningar som staden, och vi föreslår att man ska titta över behovet av hundrastgårdar även där. Och det upptäckte vi när vi gjorde våra landsbygdsbesök att det var ett önskemål, och man säger att man även vill bidra till skötseln av det. Så det kan man ju också ta med sig när man tittar på detta. Så tack för ordet.
2: Och då noterar jag nu Tony upp att det var något mer som vi sagt till er som jag glömde säga i all denna informationsflöde som vi har idag. I det nya systemet så kan vi inte ha några plattor framme i talarstolarna som räknar ner tiden. Men däremot när ni är inloggade i NetPublicator, om ni tar med er den enhet som ni är inloggade på, så ser ni er taltid i systemet där. Så min rekommendation är att man tar med sig den platta eller telefon man är inloggad i systemet på, så ser man sin tid räknas ner även i talarstolen. Men de här plattorna som vi var bortskämda med, som har haft en nedräkning, finns inte just nu att tillgå. Och då är vi på ärende 8. Nej, ja, förlåt.
10: Hur begär man ordet?
2: I systemet, eller?
10: Ja, men vad? Ja, men
2: vad? Ja, men
11: vad? Ja, men
2: vad?
11: Ni kan enbart klicka på länken när vi har startat debattläget. Och vi har inte haft något ärende än där vi har startat debattläget. Så när vi startar det, då blir länken klickbar. Så vi testar oss fram och så ser vi vad som händer om en liten stund.
2: Som sagt, vi kommer få lära oss krypa och gå tillsammans här. Ärende 8 då. Trollhättans stads uppföljning av budget och mål 2026. Förslag till beslut lyder att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten för augusti och nämndernas rapporter, och understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och verksamheten ska anpassas till dessa. 2. Kommunstyrelsen beslutar att meddela fullmäktige om att det finns en hög risk för att inte samliga nämnder uppnår budgetbalans i år. 3. Kommunstyrelsen beslutar att meddela kommunfullmäktige om att god ekonomisk hushållning inte bedöms att nås för 2026 av kommunfullmäktiges finansiella mål uppfylls ett av tre mål. 4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att bevilja samhällsbyggnadsnämndens förfrågan om ett planerat nyttjande av resultatfonden för det prognostiserade underskottet om 2 miljoner kronor. Hänförligt till åtgärder till följd av stormen Dave. Nyttjande av resultatfond förutsätter ett underskott för samhällsbyggnadsnämnden i samband med årsbokslutet 2026. Och då vet jag att Inge Andersson väldigt gärna ville prata på den här punkten, så han är varmt välkommen fram. Va? Ja, fast jag, är det en ordningsfråga?
5: Nej,
2: men Inge har bett om att prata först. Sen ska Sofia få komma fram.
12: Ja, fullmäktige. Nu står vi inför en prognosbokslut. Nu står vi inför ett prognosbokslut igen. Och vi från revisorerna har uppdraget att titta på resultatet. Jag kan väl säga att vi hade en diskussion i revisionen då innan jag läser upp det som är vårt yttrande. Det är att det är ett bokslut från till den 31/8. Och idag är det den 12/10. Och om det skulle behöva göras någonting så är det svårt för fullmäktige att åstadkomma någonting. Och då ska man ha det i åtanke att idag ligger plusset på 600 000 på en omsättning som är över 5 miljarder. Och det är klart att om man ska åstadkomma någonting så några förändringar eller på något annat sätt förändra budgeten så behöver man ju kanske vara lite tidigare när det kommer när det är 2,5 månader kvar till det riktiga bokslutet. Jag har inga förslag på det, men vi sa det att vi kan i alla fall till fullmäktige då lämna den reflektionen om det inte kanske är lite sent att ha prognosbokslutet i augusti. Det andra är ju då naturligtvis att det är 600 000 plus och det är ju 1 promille som är ett överskott. Och det är också för att uppnå kommunal ekonomisk hushållning. Så det är ju fortfarande ett plus. Men det är ju lite rakt om jag får säga och revisionen säga vad de har diskuterat. Men i varje fall är det väl så att de här frågorna som är ju viktiga då. Sen har vi också när det gäller resultatet så finns det ett mål som ni har satt upp att snittet de senaste åren varit 0,2% och där har ni tagit ett beslut att det ska vara 1%. Soliditeten är helt okej, där man uppnått målet. När det gäller nettoinvesteringar så har ni beslutat att det ska finansieras med egna medel. Och där står det idag då självfinansieringsgraden för investeringar på uppgår till 58%, så det finns lite grann att ta igen där då. I övrigt så är det precis som kommunstyrelsen har konstaterat då att utav 3 utav de här målen så är det 2 som uppfylls och 1 har inte gjort. Det är våra reflektioner och som sagt var den sammanfattande bedömningen som vi har gjort den är då baserad på en översiktlig granskning av rapporten och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Och vi bedömer då att resultatet i delårsrapporten inte är fullt förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning fullmäktige beslutat om. Samtliga verksamhetsmässiga mål i prognosen kommer att uppnås, men det ena som jag sa då, 1 av 3 finansiella mål förväntas uppnås. Så vår bedömning, det är därför i enlighet med kommunstyrelsens att kommunen inte förväntas uppnå en god kommunal god ekonomisk hushållning under 2026. Och bedömningen grundar sig då på att måluppfyllelsen för det finansiella året inte når upp till kommunfullmäktiges beslutade kriterier om god ekonomisk hushållning. Och avslutningsvis då så bedömer vi att räkenskaperna är rättvisande med undantag av hanteringen av lokalhyresavtal. Och det är en vanlig återkommande fråga från oss revisorer då. Och det innebär då att lokalhyresavtalen som inte redovisas som finansierad visning, trots att det bör kvalificeras som detta, är en bedömning baserad på den sakliga bidrag till yttrande. Jag tror, jag vet inte hur många år det har stått likadant, men det är många år. Men vi har i alla fall fått ett besked från Malin, ekonomichefen, att man är på väg att göra det. Det är ett kvalificerat och stort jobb. Och ta fram och flytta över det här till finansiell visning. Det var våra rapport.
2: Tack så mycket. Och då lämnar jag ordet till Sofia Andersson, där är samarbetet ordet. Välkommen fram, Sofia, Socialdemokraterna.

Tack så mycket, ordförande. Vi i oppositionen kan likt revisionen

0: Samtidigt ökar verksamhetens nettokostnader, medan skatteintäkter och utjämningsbidrag inte ökar i samma takt. Det här är oerhört problematiskt gentemot framtiden vi står inför. Kostnaderna växer alltså betydligt snabbare än intäkterna. Och det är inte någon bra utveckling som vi har haft de senaste åren. En kortsiktig lösning på det här problemet har de senaste åren varit även i budgeten 2026 att försöka sälja mer. Men även den visionen har inte uppfyllts, vilket gör att vårt bokslut troligtvis kommer bli ganska så dystert. Vi ser att flera verksamheter brottas med ekonomiska problem. Bland annat så prognostiserar utbildningsnämnden, som Jenny från Socialdemokraterna kommer tala lite mer om alldeles strax, ett underskott, vilket inte lägger en bra grund för kommande år och för vår framtid. Men vi ser också, som vi har talat om tidigare i många budgetdebatter, att vi har en alldeles för hög investeringsnivå i vår kommun. Den är för hög för att vara hälsosam för ekonomin. Men det betyder ju givetvis inte att investeringar är fel. Tvärtom, Trollhättan behöver fortsätta utvecklas. Men varje investering måste prövas. Ekonomin har blivit svagare. Och med det vi står inför och vad vi har bakom oss, så behöver vi ha ännu tydligare prioriteringar. Och det är prioriteringar som behöver vara väl avvägda, där vi prioriterar en bra välfärd som inte får lida på grund av konsekvensen av att vi bara ser det som ger snabbast utdelning och det som syns. Tack för ordet.
1: Tack Sofia. Peter Eriksson, Moderaterna, välkommen.
2: Tack för ordförande. Tack för påpekandet från revisionen också, och det är någonting som vi följer absolut mycket noga, hur landet ligger och vilka åtgärder som vidtas. Nu tror jag man ska ta en hel del av det här med en nypa salt. Det var i augusti och vi skriver idag, som jag tänker så mycket rätt, att det är 12 oktober. Vi har också en erfarenhet att man är väldigt försiktig i augustirapporten. För man vet inte vad hösten innebär, men vi vet också att nämnderna med den försiktighetsprincipen ofta visar ett högre resultat när man väl kommer till bokslutet. Och det finns en del hela poster som man heller inte har räknat in i. Vi ser att investeringarna blir inte alls så höga som är prognostiserat, och inte ens det som man tror i augustirapporten kommer att falla in i den utsträckningen. Så jag tror inte man ska svartmåla det alldeles för högt eller för stort. Vi ser att över 5 års tid så ligger vi på en 3,2% i resultat. Vad döljer sig då bakom de här siffrorna? Ja, vi ser till exempel att sjukfrånvaron går ner ganska ordentligt. Vi ser också att arbetslösheten minskar i vår stad. Vi ser att måluppfyllnaden är väldigt hög. Och bara för att nämna några så kan jag säga att den samlade målprognosen, den landar ju på 92%. Det är oerhört högt. De prioriterade målen går helt åt rätt håll, 100%. När vi tar fullmäktiges mål beträffande förutsättningar för ett välmående näringsliv och arbetsliv, det går också helt i rätt riktning. Så det finns ganska många saker som går åt rätt håll här. Men man ska inte blunda för det som inte går åt rätt håll. Det ska vi jobba vidare med. Så lite nypa salt, lite försiktighet, så ska vi nog klara det här årets budget också. Tack.
0: Tack Peter. Varsågod Jenny Olsson, är Socialdemokraterna.
3: Så, tack för ordet, fru ordförande. Med anledning av den här augustirapporten som vi nu behandlar så vill jag prata lite om utbildningsnämnden, precis som Sofia sa tidigare.
4: Hörs inte?
3: Ljudet är på. Så, nu så. Är det okej att jag... Ni hör? Ja, med anledning av den här augustirapporten som sagt var, så vill jag belysa några delar från utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen beskriver hur omställningen av färre barn minskat personaltäthet och ökade behov. Och då skriver man, och jag citerar nämndens beslutade MRP samt augustirapport: brister i utbildningen utifrån skollag, läroplan och barnens behov avseende förskola. Det kan vi inte ta med en nypa salt. Arbetsmiljön

0: personal och barn upplevs försämrats, samtidigt som stressen och känslan av otillräcklighet uppges ha ökat på flera enheter. Även grundskolans enheter ökar med betydande underskott. Enligt augustirapportens helårsprognos väntas nämnden gå som helhet back 4,4 miljoner vid årets slut. Men då vägs underskott i vissa verksamheter upp av överskott i andra. Totalen visar inte därför hela den ekonomiska pressen ute i våra verksamheter. Redan hösten 2023 så varnade vi för att den beslutade ramen skulle göra det svårt att bibehålla verksamhetens nivå och kvalitet. Vårt budgetförslag innehöll då 17 miljoner mer till utbildningsnämnden. Vi har sedan dess återkommande lyft vår oro för konsekvenserna av skolresultat, likvärdighet och personalens arbetsmiljö och efterfrågat konsekvensanalyser. Den här augustirapporten stärker vår bedömning att de ekonomiska förutsättningarna inte motsvarat vad verksamheterna behöver för att klara sitt uppdrag. Inför 2027 beskriver förvaltningen dessutom att målgruppskompensationen för fler elever i anpassad grundskola fortsatt inte täcker kostnadsökningen. Andra verksamheter behöver därför bidra genom omfördelningar. Det är väl känt att vi idag har tomma platser både i förskola och grundskola samtidigt som barn- och elevantalet fortsätter minska. Det kräver förändringar i organisationen. Men de här förändringarna måste ske med god framförhållning och tydliga konsekvensanalyser med barnen och elevernas behov, personalens arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet som utgångspunkt. Att anpassa lokaler och organisation, det tar tid, medan barnen och elevernas behov måste mötas varje dag. Kommunens små ekonomiska marginaler som beskrivs här i augustirapporten gör att tydliga prioriteringar och långsiktig finansiering är ännu viktigare. Verksamheterna behöver förutsättningar för att klara sitt uppdrag under kommande år, genom omställningen och på längre sikt. Så ska vi klara skolans uppdrag, då måste mål och resurser och verklighet hänga ihop, ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt. Och då krävs genomtänkta prioriteringar, tillräcklig finansiering och att inte fortsätta nedskärningar med hänsyn till verksamheternas olika behov och förutsättningar. Tack!
1: Tack Jenny! Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
0: Ja.
1: Ärende 9. Revidering av arrendetaxa för Trollhättans stad. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att anta Trollhättans stads taxa för arrende att gälla från och med 2027-01-01 och gällande ordet fritt. Har vi så på vattnägen? Fullmäktige redo att gå till beslut?
2: Ja.
1: Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ja. Ärende 10. Antagande av ny taxa för kopior av allmänna handlingar. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att anta förslag till ny taxa för kopia av allmänna handlingar. 2. Taxan ska gälla från och med den 1 november 2026. 3. Förslag till ny taxa ersätter taxa antagen 2020-11-23. Det är ordet fritt. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
2: Ja.
1: Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ja. Ärende 11. Markanvisningsavtal kvarteret Björnidet Götenehus. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal. Och jag lämnar ordet fritt. Är fullmäktige redo att beslut?
2: Ja.
1: Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ärende 12. Redovisning 2026 av ej behandlade motioner. Förslag till beslut. Fullmäktige beslutar att lägga redovisningen över ej behandlade motioner till handlingarna. Kan vi förfara så?
2: Ja.
1: Ja. Ärende 13. Taxa för avfallsavgifter 2027. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för avfallsavgifter 2027 daterat 2026-09-15. 2. Taxa för avfallsavgifter 2027 gäller från och med 2027-01-01. Jag får mig redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ärende 14. Taxa för vatten och avloppsavgifter 2027. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att 1. Anta förslag till taxa för VA-avgifter 2027 daterat 2026-09-15. 2. Anta förslag till prislista extra tjänster VA 2027 daterat 2026-09-15. 3. Taxa för VA-avgifter 2027 och prislista extra tjänster VA 2027 gäller från och med 2027-01-01. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
2: Ja.
1: Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ärende 15. Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2026. Förslag till beslut lyder att dessa läggs till handlingarna. Kan vi förfara så?
2: Ja.
1: Ärende 16. Färdplan jämställdhet. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att anta färdplan jämställdhet för Trollhättans stad. Jag lämnar ordet fritt. Och Louise Brodd, Centerpartiet, har begärt ordet. Välkommen fram, Louise. Ordet är ditt.
3: Tack för ordet. Det här är superkul tycker jag att vi har kommit vidare till att anta färdplan jämställdhet. Under 2 års tid så har vi arbetat med ett modellkoncept jämställdhet för att titta på modeller hur vi ska kunna arbeta bättre med jämställdhetsintegrering i Trollhättans stad. Under de här projektåren så har vi också tagit lärdom och varit ute i olika förvaltningar och initierat arbete för att jobba just med jämställdhetsintegrering. Det har varit goda exempel på hur vi kan ta oss an den här utmaningen med att skapa jämlika och jämställda livsvillkor som också är ett av våra fullmäktige mål. Så idag är jag väldigt glad över att vi har kommit fram till att vi ska ta en färdplan jämställdhet som vi också kan fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i våran stad. Så med det jag yrkar väl bifall till denna då. Tusen tack.
1: Tack Louise. Är överläggningen avslutad?
2: Ja.
1: Fullmäktige redo till beslut?
2: Ja.
1: Då frågar jag fullmäktige om vi kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
2: Ja.
1: Ärende 17. Opportunity Day 2027. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att avsätta 800 000 kronor för en förlängning av Opportunity Day med tillhörande aktiviteter under kvartal 1 2027. Eventuell finansiering av återstående aktiviteter inom årshjulet 2027 beräknat till 1,4 miljoner kronor prövas i samband med budgetprocessen för 2027. Fullmäktige redo till beslut?
2: Ja.
1: Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ja. Ärende 18. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2026-07-16. Och det är inte vi i presidiet som har roat oss med att förändra arbetsordningen en gång till, utan det är SKR som ändrat sina skrivelser om deltagande på distans och vem som kan se vem eller vem som måste kunna se vem vid digitala möten. Det är ingen som har gjort ordet, så jag frågar kommer att vi kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
2: Ja.
1: Ärende 19. Samverkansavtal mellan Trollhättans stad och Vänersborgs kommun avseende överförmyndarverksamhet. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal med Vänersborgs kommun avseende överförmyndarverksamhet i enlighet med upprättat förslag. Verksamheten ska benämnas överförmyndarsamverkan Trollhättan-Vänersborg. 2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med statsdirektören underteckna avtalet. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
2: Ja.
1: Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ja. Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland år 2029 till 2032. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och Trollhättans stad med starten 1 januari 2029. 2. Uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. Och då, Rickie Karlsson, Kristdemokraterna, har ordet. Välkommen fram, Rickie, ordet är ditt.
4: Tack så mycket, kära fullmäktige. Nu är det knappt här, det är därför det är krånglar för folk idag. Bara så alla är medvetna varför. Det här med naturbruksavtal har varit en lång resa där det har skett utredningar. Det har prövat frågan om laglighet för olika saker. För er som kanske inte känner till bakgrunden så är det ju så att historiskt sett så hade vi 2 stycken lantbruksskolor i denna delen av Västra Götaland. Västra Götalandsregionen beslutade ju sig att sluta vara huvudman för det. Det startade sedermera friskolor. Den ekonomiska modellen byggde på att man betalade in och att alla då skulle kunna nyttja regionens lantbruksskolor. I verkligheten så har vi inte haft någon av regionens lantbruksskolor i denna delen av Västra Götaland. Vi har haft friskolor. Det har i praktiken inneburit att vi har betalat 2 gånger. Nu med detta avtalet så innebär det i praktiken att regionens lantbruksskolor jämställs med de friskoleaktörerna. Det gör att för våra elever så hamnar vi nu i verkligheten att vi betalar 1 gång. Det skapar en jämlikhet inom Västra Götaland och det här har varit en mycket, mycket lång process. Jag är glad att vi nu är i mål. Tack!
1: Mikael Arvermark, Centerpartiet, välkommen fram.
5: Ska vi se? Så. Ja, det stämde inte i knä. Väldigt förvirrande. Tack ordförande, ledamöter. Jag håller med om det Erik säger helt klart. Och jag tycker det blir mycket tydligare för vart våra kostnader på våra naturbrukselever går. Sen har vi ju elever både i Trollhättan och i Vänersborg då, eftersom vi har gemensamt gymnasieförbund mellan de 2 kommunerna som faktiskt går i de regionala skolorna. Så jag vill bara upplysa församlingen om att vi får ju tillbaka då en viss skatteintäkt och den kommer ju tillfalla kommunerna, men det är ju viktigt att den också då avspeglar sig i att det blir faktiskt ökade kostnader för kunskapsförbundet och att de skatteintäkterna kommer till dem i tillräcklig omfattning.
1: Och då har även Fahime Hulberg, Vänsterpartiet, gett ordet. Välkommen fram, Fahime.
6: Fullmäktige ledamöter, åhörare, större lyssnare och ni som också tittar på oss på länk. Alltså här blir ju den här frågan, kunde jag inte låta bli och inte gå upp. Det stämmer. Det här avtalet har jag genomarbetats inom regionen som jag numera är mer maktsam där än in i kommunen. Just för det här konceptet är ju precis som Ricky och Mikael berättade hur mer rättvist när det gäller på konstellationen mellan friskolorna och det pengar var ju betala. Det är väldigt glad för att jag har kunnat ta

0: Tack för Hime. Då frågar jag fullmäktige om fullmäktige är redo att gå till beslut.
1: Ja.
0: Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
0: Ja. Ärende 21. Förslag till ny förbundsordning för tolkförmedling väst. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning för tolkförmedling väst. Under förutsättning att övriga medlemskommuner fastställer den reviderade förbundsordningen. Tack för att du går till beslut.
2: Ja.
0: Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
0: Ja. Ärende 22. Budget för medfinansiering och verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund 2027-2029. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget till budget för medfinansiering och verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund 2027-2029. Vill han ha ordet fritt? Jag får mig redo att gå till beslut.
2: Ja.
0: Beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
2: Ja.
0: Ärende 23. Fastställande av ny förbundsordning till Fyrbodals kommunalförbund. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att fastställa framarbetat förslag till ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund daterat 2026-04-16. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
2: Ja.
0: Då tyckte vi presidiet att det var läge för en liten paus. Så vi återsamlas om 20 minuter och då är klockan 18.40. Så jag aktionerar er här med nattet.
3: Ja, där tog de en liten paus här. Då ska vi ta och spela på lite musik här för er lyssnare. Vi har tyvärr fel på lite anläggningar, ljudanläggningar som har blivit omkopplat sen i, vad är det? Före sommaren här har de gjort om lite grann. Men vi ska hoppas det rätta till sig till nästa sammanträdet här. Men det går ju att höra i efterhand också på vår hemsida. Imorgon senare ska vi hoppas det kan få lite bättre ljud där. Men vi spelar på lite musik här till lång. Ta en liten paus och går ut och fikar här. Så är vi tillbaka halv sju här.

Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan. Vi sänder direkt ifrån Trollhättans kommunfullmäktige här i Trollhättans stadshus. Och de har just nu haft en liten paus här med fika här. Vi har fått på sedan 17.30. Vi får beklaga det lite sämre ljudet idag, för det har skällt lite omkopplingar här, som vi ska hoppas det ska hålla upp sig till nästa sammanträde här. Men det går att höra imorgon på en hemsida efterhand här. Ska vi lova bättre kvalitet där. Men vi håller på en stund till här i kväll. Så häng på bara.

0: Desirée kommer här med ett lite kontroversiellt förslag att vi från och med idag ska börja passa tiderna, men... jag missade säga några saker till förut, det var så väldigt mycket information som skulle ut. Till exempel så kanske det är många som undrar att Sebastian sitter här till vänster och Niklas. Och det är för att Sebastian är prao idag, för att på torsdag så är Niklas på semester när vår ålderspresident ska leda fullmäktige. Så att han känner på och lär om Niklas att han ska känna sig trygg på torsdag när det är skarpt läge. Sen är det så att Nina Ljungqvist har bett om att få dra ur sin interpellation, så den kommer vi inte hantera. Och Mossa Selim har bett om att vi ska bordlägga hans interpellation. Och det kommer vi göra när vi kommer till den punkten. Men då vet ni det också. Då är vi på ärende 24. Tillämpningsanvisningar, avgifter och taxor inom omsorgsnämndens verksamhet, tillägg om avgifter för medboende 2022. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att inom ramen för ärendet om tillämpningsanvisningar för avgifter 2027 fastställa tillämpningsanvisningar för avgifter för medboende inom omsorgsnämndens verksamheter. Och då ser jag att vi har en talarlista och jag lämnar ordet till Netta Larsson, Moderaterna. Välkommen fram. Nej, Monica Tenberg, förlåt.
1: Det var jag. Ja, det är ju jag.
0: Du var så stor över skärmen att jag inte ens såg det. Förlåt. Varsågod, Monica.
1: Det är nya saker. Så, tack fru ordförande, webbtittare, radiolyssnare och ledamöter. Vi Sverigedemokrater anser att kostnaden för en medboende är för hög. Till exempel om en man vill bo med sin fru som bor på ett äldreboende, då ska han betala 20 164 kronor i månaden om man har ett eget rum. Delar han rum med sin fru så delar de på hyran, men det blir ju ändå en hög summa för honom att betala. Speciellt maten som kommer att kosta mannen 8510 kronor i månaden om han väljer alla måltiderna, och då är det dubbelt så mycket som hans fru betalar för maten. Vi Sverigedemokrater kommer återigen att yrka avslag på detta, och vi vill ha in en protokollsanteckning till protokollet också. Och det har du fått, Niklas, va?
0: Vill du läsa den, Monica?
1: Jag läser den. Vi Sverigedemokrater yrkar avslag till förslag till beslut eftersom vi fortfarande anser att avgiften för medboende utan biståndsbeslut är för hög. Speciellt matkostnaden på 8510 kronor i månaden. Tack!
0: Tack, Monica. Då är det nästan något som är öppna. Välkommen fram, Netta.
2: Kanske. Tack så mycket, ordförande, presidiet och åhörare. Det är ju så här att vi pratar om en person i Trollhättan som är medboende för tillfället, bland annat om särskilt boende. Ha, har man inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen så går man under kommunallagen som man måste förhålla oss till. Och summan som är beräknad, det är enligt självkostnadsprincipen som är enligt kommunallagen. Så för att följa lagens ramar så måste vi ta det här beslutet som förvaltningen har lagt som förslag och kommunstyrelsen. Så jag önskar bifall till liggande förslag.
0: Tack. Marie Berg, Sverigedemokraterna, här kommer fram.
3: Tack för ordet. Jag yrkar avslag till det här beslutet. Jag tycker att det här beslutet tyder på att vi i Trollhättan, vi vill inte tillmötesgå de boende så att de ska kunna bo tillsammans. De här priserna gör ju att man gör det omöjligt för de flesta att välja det här alternativet. Då hade det varit ärligare då att ta ett beslut på att vi inte kan. Vi kan helt enkelt inte erbjuda medboende. Så är det. Vi är inte rustade för det. För det här är precis vad man signalerar. Det är att vi vill inte ha några medboende i Trollhättan. Kalla en spade för en spade. Sen kan jag tycka att det borde planeras för byggandet av boende där man kan få följa sin partner in till den sista livets boende. Det hade väl varit en idé att ta tag i det istället. Så man kan följas åt där. Och vad jag vet så har man inte dessutom tagit med i beräkningen det här med att en medboende tar faktiskt plats för en som är av bistånd. Och då handlar det ju om att man får för mycket personal med för lite boende på den avdelningen. Och det vet jag inte om man har tänkt på ens. Så det, nej, vi yrkar avslag och så tänk till. Gör om, gör rätt.
0: Tack. Fullmäktige är redo på ett beslut. Ja, då har vi ett bifallsyrkande från Nettan Larsson som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och sen har vi två avslagsyrkande från Monica Pemberg och Marie Berg, Sverigedemokraterna. Är det korrekt uppfattat? Då frågar fullmäktige om fullmäktige ämnar besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
4: Ja.
0: Vill fullmäktige besluta i enlighet med Marie Berg och Monica Tenbergs avslagsyrkande?
4: Ja.
0: Jag finner fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
4: Votering.
0: Omröstning är begärd och ska verkställas. Det har inte kommit upp något här. Niklas håller på. Niklas sitter och formulerar propositionen. Då har vi ett förslag här att vi röstar ja till kommunstyrelsens förslag och nej för avslag. Är det okej?
4: Ja.
0: Då ber jag fullmäktige att rösta. Och då ska det komma någon länk till oss, eller? Ett ögonblick. Oj, oj, oj. Titta där. Spännande. Det är ändå lite kul att det är först i Sverige. Jag
3: kände jag ju delar en
0: revolution. Vi är inne med att vi stod i plats i framtiden. Funkar det?
5: Det är sant där ute.
0: Den knappen heter live på vänster sida, om man får inte hittat den. Ja, trycker man på live så ska det komma upp. Det är någon som inte har lyckats rösta än. Nu. Jag vet inte resultaten sitter där, utan jag ska tolka det igen.
4: Det blir 69.
0: Det är inte säkert det igen. Det är jobbigt att man ska sätta högt av vad det säger. Går det? Ja, men då litar jag på dig då att med 25 jag... Det var väldigt smått. Nu har jag läst oss om. 25 ja, 10 nej och 26 avstår, så har vi beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Först står vi klubban. Sen så tecknar vi reservation på Sverigedemokraterna. Och sen så frågar jag också fullmäktige om vi kan lägga till Sverigedemokraternas protokollsomteckning.
5: Ja.
0: Då är allting med i protokollet, eller hur Niklas? Perfekt, då fick vi stresstesta systemet. Överlevde vi, Oskar? Ärende 25. Förslag till godkännande av nya delägarkommuner samt nytt aktieägaravtal avseende Svenska kommunförsäkrings AB, SKF AB. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att 1. Godkänna Örebro kommun och Skövde kommun som nya delägarkommuner från och med 2027-01-01. 2. Godkänna förslag till reviderat aktieägaravtal. 3. Godkänna nytt aktieägaravtal under förutsättning att övriga delägarkommuner fattar motsvarande beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
5: Ja.
0: Är det beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
5: Ja.
0: Ja. Ärende 26. Bolagspolicy för Trollhättans stads helägda bolag återremiss kommunfullmäktige 2026-05-18. Förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att 1. Anta reviderad bolagspolicy för Trollhättans stads helägda bolag daterad 2026-06-03. 2. Upphäva nuvarande bolagspolicy som är antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25. Paragraf 27. Tony Georgi, Socialdemokraterna, leder ordet. Välkommen fram, eller upp, Tony.
6: Tackar. Jag hoppas jag lyckas med micken nu när man har sagt till alla hur det funkar. Och där satte jag igång mig själv också. Jättebra. Kul. Jo, det här är ett ärende som är väldigt omfattande gentemot hur det ärendet har varit, den handlingen har tidigare. Vi har haft en, två sidor som har beskrivit vår bolagspolicy. Nu har vi många fler sidor där vi lämnar den för återremiss i våras. Återremissen handlar om när gäller de här besluten som vi fattar i kommunfullmäktige för bolagen. När under verksamhetsområdet. För här har vi en annan verksamhet utanför staden som ska hanteras av en styrelse som har lagt en budget och ska försöka få den till att fungera. Här ikväll så har vi tagit färdplan jämställdhet. Och i det dokumentet så står det att det gäller för, även för bolagen. Jag anser inte att det är tydligt när det gäller för bolagen. Så därför söker jag bifall till bolagspolicyn, men med tilläggsyrkande. Tilläggsyrkandet lyder som följande. Kommunövergripande policies, strategier och övriga styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska, om inte annat anges, gälla för bolagen från och med nästkommande ordinarie bolagsstämma. Denna står då lite grann i konflikt med det som står i tillägget som man har skrivit från ekonomiavdelningen, där man skriver att bolagens styrelse ansvarar för att pröva tillämpningen av övergripande styrdokument i den egna verksamheten. Den meningen säger egentligen att när vi har fattat ett beslut här inne, då är det upp till styrelsen att implementera det i bolagen. Och det blir lite subjektivt när det gäller. Så det här tilläggsyrkandet är ett förtydligande så att du vet när det gäller i bolagen. Tack!
7: Det är inte hållet hur det är ur och det är en tilläggsstyrka. Vi håller det. Det är inte någon snabbt för...
0: Vad sa du?
7: Det är inte någon snabbt för aktionering.
0: Nej, det är nog jag som aktionerar mötet. Men du vill att jag aktionerar oss?
7: Ja.
0: Då aktionerar vi mötet i 5 minuter.

0: Pourquoi?
1: Thank you.

0: 来好几个好几个，我说好好好，
1: 你吃不得了，好好好，
2: 好好好，那边有人脸大，
3: 他老说的不好听，他没说的
2: 不好听，那我懂了，你不懂了，你是谁手机飞起来，来来来来
4: lite olika förslag och beslut. Vi har ett förslag för beslut från kommunstyrelsen och sen har vi ett tilläggsyrkande från Conny Georgiou, Socialdemokraterna. Jag börjar med att hantera kommunstyrelsens huvudförslag. Så jag frågar för mig om vi kan bifalla kommunstyrelsens förslag.
5: Ja.
4: Sen ska någon avslå kommunstyrelsens förslag. Då finner jag att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag och då frågar jag, kan vi bifalla Conny Georgiou's tilläggsyrkande?
5: Ja.
4: Är det någon som önskar avslå Tony Georgiou's tilläggsyrkande? Det finns ett fungerande att jag har bifallit Tony Georgiou's tilläggsyrkande. Du är tyst nu.
3: Tomsnäck.
4: Och då är vi färdiga med ärende 26 och vi har kommit till ärende 27 som då dras ut från dagordningen. Och då är vi på ärende 28 och då frågar jag fullmäktige om vi kan bordlägga Mossa Selins interpellation.
5: Ja.
4: Ja. Bordlagd. Och då är vi på ärende 29. Beslut med anledning av motion, belysning av motionsspåret vid Oskarshov i Norra Björke. Och det är Sverigedemokraternas motion. Förslaget gick ut i att fullmäktige beslutade att bifalla förslaget att Rottans stad skyndsamt utreder förutsättningarna för att installera belysning längs det cirka 800 meter långa motionsspåret vid Oskarshov i Norra Björke. 2. Anser förslaget om att avsätta medel för installationen av belysning besvarat med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens förslag att låta finansieringsfrågan ingå i den utredning som ska genomföras? Tony Brantberg har begärt ordet. Varsågod, välkomna fram Tony, Sverigedemokraterna.
6: Tack för ordet, fru ordförande och åhörare. Jag ska inte spränga tidsvallen den här gången. Så jag säger bara var det ljus och så yrkar jag bifall till motionen.
4: Tack så mycket. I sin helhet då? Eller? Tony? Du yrkar bifall till båda att-satserna?
5: Ja.
4: Tack. Peter Eriksson, Moderaterna, varsågod.
6: Ja, tack fru ordförande. Yrkar bifall till första att-satsen. I andra att-satsen står att man hänvisar då till första att-satsen att ta med det där. Så bifall till motionens första att-sats och tror att vi får samma innebörd som motionen i sin helhet. Tack.
4: Tack så mycket. Är fullmäktige redo till beslut?
5: Ja.
4: Då har vi två förslag på bordet. Vi har ett. Nej.
7: Det är Tommy Stjärnan och din KS.

0: Det är inte så att säga, men det händer inte.
1: Ja.
0: Så det är ett förslag.
1: Tony utgör samma som Peter?
2: Ja, det var det jag gick från KS.
1: Då var det bara jag som missförstod det. Så har vi ett förslag till beslut, att vi yrkar bifall till att-sats 1 och besvarande att-sats 2 med hänvisning till svaret i att-sats 1. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
1: Ja. Då har vi kommit till sista punkten som inte står på dagordningen. Men jag är ju inte mer än ödmjuk för att det kanske är sista gången jag står här som fullmäktigesordförande. Och i Trollhättan har vi ingen tradition av att vi tackar av våra avgående ledamöter mer än att vi säger tack och hejdå. Så jag vill ha ett litet tal till er idag. Kära kollegor, ledamöter och åhörare. Då är vi plötsligt här. Vårt sista kommunfullmäktige för den här mandatperioden. Sista gången vi sitter här tillsammans i just den här konstellationen. 4 år går fort, men 4 år är ändå en ganska lång tid. Vi har hunnit med många möten, långa kvällar, livliga debatter och en hel del diskussioner där vi verkligen inte har varit överens. Och det ska vi väl inte heller alltid vara. Vi kommer från olika partier, vi har olika åsikter och olika idéer om hur Trollhättan ska utvecklas. Bakom alla yrkanden, reservationer och omröstningar är vi bara vanliga människor som har valt att engagera sig. Människor som lägger kvällar, helger och mycket av sin fritid på att försöka påverka sin kommun. Vi gör det på olika sätt, med olika utgångspunkter, men vi har alla valt att lägga en del av vår tid på Trollhättans framtid. Vi förtjänar respekt, oavsett partitillhörighet. Som ordförande har jag fått leda våra sammanträden genom både enighet och oenighet. Jag uppskattar när debatten är livlig och åsikterna går isär. Det är en del av demokratin. Men lika viktigt är att vi kan lyssna på varandra och skilja på sak och person. Vi behöver inte tycka lika för att bemöta varandra med respekt. Till er som lämnar era uppdrag vill jag rikta ett innerligt och varmt tack för ert engagemang och den tid ni har lagt på Trollhättan. Ett politiskt uppdrag tar plats i livet också utanför den här salen. Det ska vi inte ta för givet. Till er som fortsätter vill jag säga tack för de här åren tillsammans. Vi kommer säkert att tycka olika även framöver. Och det är helt i sin ordning. För mig har det här uppdraget alltid handlat om mer än politiska beslut. Det handlar också om hur vi möter varandra, hur vi samarbetar och hur vi tar ansvar för det förtroende vi har fått från Trollhätteborna. Det tycker jag är värt att stanna upp vid och känna stolthet över. När vi går härifrån idag tar mandatperioden slut. Men engagemanget för Trollhättan fortsätter på olika sätt för oss alla. Tack för den här mandatperioden. Tack för er tid och tack för

0: Men det, så frågar jag, du sen? Nej, du är redan på väg. Då förklarar jag mötet för avslutat och så får ni tack för.
1: Ja, det tog det slut här för en och en halv timme i kommunfullmäktiges sammanträde här i Trollhättans stadshus. Det var det sista som Angelica här sa för sista mötet för mandatperioden. Men redan på torsdag här så kommer vi välkommen här. Välkomnande blir samma tid 17.30 på torsdag kvällen. Då kan ni lyssna då igen. Så startar det en ny tid, 4 år framåt. Så får vi se vilka som blir valda. Spännande. Vilka som får olika uppdrag här. Så välkommen åter då på torsdag 17.30 och lyssna. Så tackar vi så för oss här för Radio Trollhättan och önskar varandra en god kväll och natt. Så fortsätter våra sändningar imorgon tisdag med Skivor till lunch bland annat klockan 12. Och en repris på gudstjänst 8.30 från Uppärad kyrka. Tack för ikväll. Hej hej.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Och man började ju på någonting annat. Det var alltid på team. Ja, det var Jimmy från Havanna. Och det var Miko från Shanghai. Mats

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Edusu Genpo Rikatit Thai Mod and Le Sushi Welcome Tin Song Pinong Ren Sorong Drot Ning Go Tan 48 Tron Het Tan Feredetta Golden Flower Ren Sorong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, Thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Før dette, Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxar har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vid.

0: dansar. Sen på Royal vid Fifo-klocken, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

måste, deklarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små ro.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa, bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och